0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: NATO konsideron se paramarrjes së vendimit për riçelin e mundshme të urës mes Veriut dhe jugut të Mitrovicës për trafik automjetesh do të duhet të merreshin parasysh nevojat e të gjitha komuniteteve vendore, ka thënë një zyrtar i aleancës. Ai e tha këtë në përgjigje të kërkesës së Radios Europa e Lirë që të komentojë deklaratën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili tha se i kërkoi sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte që KFOR, misioni aleancës në Kosovë, të ndaloj paksimin gradual të pranis në urën kryesore mbi lumin e ibër mes Mitrovicës jugore e asaj veriore. Në përgjigjen e zyrtarëve të NATO-s, thuhet se Rutte është në kontakt të rregullt me presidentin Vučić. Presidenti Serbisë Aleksandar Vučić tha se letrën që i përsolli sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte e bëri që të ngelet gjurmë e shkruar në paralajmërimin që i bëri, u sikurse tha, për tërbimin e Albin Kurtit dhe shtoi se përgjigjen e pret të hënën ose të martën. Sido që tjetë përgjigja, do të doja ta dëgjoja, është e qartë për këdo, por a mund ta marrë, besoj se po. Besoj se Rutte do të më telefonoj për të biseduar, u tha Vučić gazetarve. Presidenti i Serbisë vuri në tukje se pret presionet të tjera ndaj Serbëve në Kosovë. Zyra për Kosovë me Metohi kërkoj që me rastin e 28 vjetorit të rëmbimit të gazetarve të Radio Prishtinës, Gjuro Slavuj dhe Ranko Perenic të zbulojnë dhe të dënojnë personat përgjegjës për këtë krim që drejta të vendoset në vend, dërsa familjeve të personave të rëmbyrë t'i ofrojt një loj ngushëllimi. Slavuj dhe Perenic nuk janë të vetmit gazetar që u zhdukun apo humbën jetën në rrethana të paqerta gjatë konfliktit në Kosovë me Metohi, por janë simboli të vuajtjeve të pafajshmave dhe pandueshkuesmërisë së personave përgjegjës. Vetë ditur në deklarat në të cilën shtohet se gazetarët që punojnë në gjuhën sërbe në Kosovë edhe sot përballen me pamundësi për të punuar dhe presione. Sikur se theksojnë, këtë vit pllaka përkujtimore në vendin e rëmbimit të Slavujt dhe Perenicit u shkatrua për të nëntën herë. Drejtori strategjik i Qendrës për Politika Europiane Miloš Pavković beson se duke pasur parasysh që kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti shmang formimin e bashkësisë së komunave serbe në qeverinë eventuale të koalicionit, partneri i koalicionit mund të jetë përgjegjës për dialogun dhe të jetë i detyruar për marrëveshjet të cilat Kurti shmang, pavarësisht deklaratave të përpasuesve të bashkisë ndërkombëtare. Profesori së drejtës kushtetuese Mazlën Baraliu besoi se marrëveshje eventuale mes vendvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës nuk do të nënkuptonte automatikisht ndarjen e përgjegjësive në lidhje me formimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe, pasi qëndrimi i Albin Kurtit për këtë çështje është i qartë. Deputetët e Partisë Demokratike vijuan mëngjesin e sotëm me aksionin para qeverisë së Kosovës, të pakënaqur pasi seanca konstituese e parlamentit nuk e vazhduar, ndërsa antarët e vetëvendosjes, që u betuan si deputet, vazhdojnë të jenë në funksionet në qeverisjen teknike. Dhe këtë mëngjes atyre ju bashkuan deputetët e Aleancës, si dhe këshilltarët e Partisë Demokratike të Kosovës, Lali Pjani. Deputeti i PDK-s Fadil Demaku tha se partia do të vijojë të kundërshtojë veprimet e Kurtit, duke paralajmëruar për pakënaqësi qytetare në rritje. Deputeti i Aleancës Besnik Tahiri deklaroi se qëllimi i aksionit është rritja e ndërgjegjësimit qytetar politik për shkeljen e kushtetutës, ndërsa këshilltarja e PDK-s nga Lipjani, Jeliza Bedroli, tha se institucionet nuk duhet të bllokohen dhe i bëri thirrje vetëvendosjes të kthehet në parlament. Policia kroate konfirmoi se shtetasi 48 vjeçari i Kosovës u arrestua më 7 gusht në vend kalimin kufitar Karasovici mes Kroacisë dhe Malizisë, pasi për të ishte lëshuar nga Serbia urdhër arresti ndërkombëtar për veprën penale të krimeve të luftës. Policia nuk e bëri të ditur identitetin e të arrestuarit, ndërsa sipas dënave nga mediat bëhet fjalë për BB nga Nerodima e poshtme pranë Ferizajt, i cili kërkoi nga Interpoli me kërkesë të Serbisë. Nënkryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Gazven Cyla, tha se sipas informacioneve të para, BB nuk është në listën e veteranëve. Në veri dhe perëndim të Serbisë, të shtunën do të jetë motë me diell dhe mjaft e këndshme. Her pas here do të ketë vranësira mesatare. Në rajonet e tjera do të jetë motë me diell dhe vapa do të vijojë. Pasdite në jug perëndim pritet zhvillim më i fortë i vranësirave me shira lokal me bubullima, kryesisht në zonat malore. Temperatura mëngjesi do të jetë nga 16 deri në 23 gradë Celsius dhe ajo maksimale nga 31 deri në 39 gradë Celsius. Ditët vijuese do të jenë me diell dhe shumë të ngrohta, por dhe me vap ekstreme. Temperatura maksimale do të jetë nga 32 deri në 36 gradë Celsius.
0: Përgatitje Piro Nase, producent Kosovo Online.